break up our sight. Я єст у живленню ужив дости саме срече. Здей усім се задєвам, син у часих мі рече. Малоче, здей я мастеже цірка 100 літ.